0: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
1: Cik labi, ka ir dzīvīte?
0: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
5: Čotala!
4: Ies karsti!
6: Un esam labi cilvēki.
7: Nē.
4: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas! Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā! Uz balle un danči! Pirmās simpātijas un greizsirdība! Saimnieks meklē sievu! Jaunā sezona pirmdien! Bez 15.10. TV3! Mīlestībai tic Smiltenes piens!

LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 eiro kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 eiro kilogramā. Armands Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 1,69 eiro. Rimi. Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.

0: Laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
2: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains. Vien vietām debesis, nu, nedaudz arī skaidrosies. Lielākoties rietumu un centrālajos rajonos brīžiem gaidāms arī lietus, bet rīta stundās dažu vietu austrumos saglabāsies arī migla. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidiem, dienvidrietumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 18 grādiem. Galvaspilsētā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas sākot ar dienas vidu brīžiem atnesīs arī nelielu lietu. Saglabāsies lēns dienvidu austrumu vējš un termometrs stabiņš Rīgā pakāpsies 1 līdz 15-17 grādi atzīmē.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija, lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.

Brīt šajā svētdienā. 13. septembris. Otrā septembris svētdiena, ko mēs visi devējam par tēvu dienu. Jā, jā, draugi minē, jā, tu klausies tagad un domā, ha, bāc, es aizmirsu. Tad nekas. Es ticu, ka tēti vienmēr ir tik saprotoši un gan jau arī paši tēti ir. Ir piemirsuši, kas tad ir šodien pa dienu. Bet, nu jā, mēs šodien parunām par tēvu dienu. Un tā nu vispār ir sanācis, ka šodien ēterā es tāda vienītī, ja? Atkal. Nu, dzīve met visādus kūloņus un tā gadās, bet man jau šeit, ka jūs esat daļa jau ir tāda pieraduši pie mums, vai ne? Ka mēs tā mēdzam, tad būt divatā, tad pa vienam. Kāpēc gan ne? Bet šodien, nu tā jau sanāks, ka plus mīnus viss parunām par tēvu dienu. Parunāsim arī ko tad šodien darīt un kur tad doties un kādu svētki pa godu tēvu dienai tad notiek šodien Rīgā un visā Latvijā. Un, protams, arī tu man padod ziņu, jo nu šodien tā būs. Man ar tevi būs jāsazinās un jānodod ziņas arī citiem. 2844-7744 nemainīgi ir Star FM WhatsApps. Un es esmu Ieva Janišev. Un jā, vēlreiz. Tātad šodien ir tēvu diena. Šodien ir jābučo un jāpasaka paldies visiem tētiem. Gan tie, kuri vēl guļ, gan tie, kuri jau atbrokastis, gan tie, kuri devušies jau savās ikdienas gaitās. Neaizmirstam šodien pateikt mūsu varoņiem. Paldies, vai ne? Jo tēti tādi ir. Un, zini, kā es tā padomāju, nākamā dziesma, ko es esmu ieplānojusi, ir, protams, visiem tētiem, krustēviem, opīšiem un tā tālāk, jo... Nu, viņi jau mums ir tādi čempioni, vai ne? Ir. Un zini kā, ja tas čempions vēl zaldi guļ, pagriez skaļāk. Un es domāju, ka šorīt šī dziesma ir ļoti labs modinātājs.

Tā jau man ienāk pirmās ziņas un saka, Ieva, tu atkal vienā. Jā, jā, no šorī tā ir sanāca, ka es esmu viena. Un man arī raksta Kristīna. Paldies, paldies, Ieva, ka tu atgādināji. Nu, bet, protams, Kristīna, tas jau mans pienākums, vai ne, atgādināt, ka šodien ir tēvu diena un tie tēti mums ir šodien jāgodina. Un man ļoti patīk tādas dienas, kuras ir svinamās dienas, vai ne, jo vairāk svētku, jo labāk taču. Un pat, ja nezinu reizēm, ko svinēt, tāpat var atrast, ko svinēt, bet šodien mums ir tik fantastisks iemesls svinēt. Un padalies arī tu man WhatsAppā 2844-7744, gan jau tev ir ierakstīts Star FM WhatsApps, vai ne? Nu, tā vajadzētu būt, tā vieglāk tā saziņa notiek. Un padalies, ko tad varbūt tu esi ieplānojis savam tētim? Aizbraukt ciemos, piezvanīt, vai, nu, kā tad tu tagad domā? Šodien apsaikt, varbūt kaut ko foršu darīsiet šodien. Un es īstenībā vakar gribēju pierezervēt, protams, es jau arī esmu atcerējusies visu pēdējā brīdī, ja? Un gribēju norezervēt galdiņu kafejnīcā. Mm-hmm. Tas bija tikpat grūti, cik uz 1. septembrī, jo kā arī 1. septembrī zvanot vairākām vietām, teica, te mums vairs pat mušai nebūs, kur nosēsties, ka viss ir tik pilns, šodien ļoti līdzīgi, bet meklējam alternatīvas, varbūt kāds pikniks ārā, vai ne, jo laiks vispār solās būt ļoti fēns, un tas lietutiņš, nu, var viņš šur tur būt, bet cerams, ka nebūs, lai gan, nu, šādā laikā, kad ir tie plus 20, ap tiem plus 20, tad tas lietutiņš ir tāds tīri patīkams, vai ne? Bet ir 13. septembris, ir jau svētdiena. Jā, rīt ir pirmdiena, bet vēl negribas par to domāt, jo šodien tik daudz foršu notikumu. Un par to, kur tu doties šodien un kas notiek Rīgā, es jau akciju esmu iemetusi. Un tu līdz jau jums arī par to pastāstīšu, bet man gribējās tādu vēl vienu dziesmu uzlikt.

tādu. Nu tādu. Nu tādu. Grūti pat viņu nosaukt kaut kādā vienā vārdā. Nu vīrišķīgu. Kā jums? Mīr vai ne? Man šķiet, ka šī dziesma, kad skan, tad visiem vīriešiem uzreiz mazliet muguris taisnojās. Un šodien, tēvu dienā, tētiem jāstaigā. Ar īpašu taisnu muguru pacelt galvu. Jo jūs esat paši labākie.

Dzīves zelzgriezējs izskanēt līdz tam pēdējai notī, jo tāds spēks un tāda jauda, vai ne, šajā dziesmā. Un, nu, kā jau es teicu, kad izskan Līvi ar savu dzelzgriezēju, tad muguras ir taisnas. Un es ceru, ka visiem tētiem šis rīts ir iesācies superīgi. Protams, arī mamām. Un es ticu, ka iespējams mazie ķipari kopā ar mamām ir parūpējušies tētim par brokastīm. Un, nu, lutinam šodien viņus, lutinam. Bet, ja tu esi Rīgā, tu vēl var paspēt. Un šodien Rīgā noteikti visāds foršs arī atraktivitātes un pasākumi, jo Rīgas centrā jau 13. Reizi notiks Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēvdienu gājiens un festivāls. Un tēvdienu gājiens pulksten 12. Sāksies pie Brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanas dārzā, kur līdz pat pulksten 16. Ģimenes gaidīs koncerti radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Un šā gada koncerta galvenie mākslinieki būs Humor Roka grupa Pirmais kurs, alternatīvās mūzikas grupa lieliem un maziem bērniem Biki grupa un rock grupa Pienvidē piedzīvojumi. Nu, tur ar mans darzā šodien baigā uzstāšanās. Un pulcēšanās tēvdienas gājienam pie Brīvības pieminekļa sāksies pulksten 11. Nu, neko tu vēl neesi nokavējis, ja tu esi Rīgā vai pie Rīgā? Vēl var paspēt. Pulcēšanās laikā Brīvības laukumā notiks arī Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljonu valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības godu sargu kārto. Un muzicājs Jānis Aišpurs, zemesardz deju ansamblis Bramaņi, zemesardzes koris Stars un zemesardzes orķestris un jauktais koris Elins. Nu tālūk, un tad 12. Jau sāksies tradicionālais tēvdienu gājiens, kas no Brīvības pieminekļa dosies pa Brīvības ielu līdz Vērmanas dārzam. Uzreiz gribas piebilst, ka tur arī būs satiksmes ierobežojumi, ar to jūs rēķinieties. Un gājienam aicināties pievienoties ģimenes ar bērniem. Tātad arī mammas un mazie ķipari var doties kopā ar tēti. Un mēs arī esam tādā gājienā gājuši mana ģimene un ļoti, ļoti, ļoti forša sajūta, tāda kopības sajūta. Un nu, tie tēti lepni, kādam rokā mazie ķipari, kādam vēl ratiņos un kāds jau pie rociņas skrien. Ļoti, ļoti fēns pasākums, ja jūs esat, tad es noteikti iesaku. Un arī topošie vecāki, vecvecāki, draugu kompānijas, darba kolektīvu un ik viens, kurš vēlas kopīgi svinēt tēvu dienu. Nu, lūk, es domāju, ka šis ir tāds foršs pasākums Rīgā. Un lai nu skan tad arī nākamā dziesma. Robijs Viljams, Kylie Minogue, Kids.

Māk izteikt, kā mēs mammas un tēti toties to visu dara savādāk, vai ne? Ar savām rūpēm, ar savu to pirmo, nu tādu dzīves mācību, kādu gudrību. Un tur jau tā tēta tāda tā svarīgā loma. Un jā, nu tēti, es izmantošu iespēju arī. Mēs viņu mīļi devējam par opi. Nodošu tos sveiciens un... Gribu arī pateikt milzīgi paldies. Paldies, ka tu esi tik superīgs opis saviem mazbērniņiem. Un paldies, ka tu arī esi ļoti daudz gads bijis ar mani kopā. Tas sveiciens mūsu ģimenes mīļi dēvētam opim. Un jūs man daudz sūtat kā tāda viena dziesma ir, kurām, nu, kā saka, pasaka vairāk nekā simtiem vārdu. Un tā ir dziesma Dziļa violets. Es jau mazliet šeit paklausījos fonā. Es domāju, ka šī dziesma ir tāda, kuru jūs katrs varēsiet aizsūtīt varbūt savam tētim, pateikt kādu labu vārdu. Un ja reizēm nav tie vārdi, nenāk tik labi vai tik drosmīgi, tad dziesma ir tā, kura pasaka vairāk, vai ne?

ir laiks mums satikties abiem. Paldies tēt par padomiem labiem, ir laiks mums satikties abiem.

par padomiem labiem. Jā! Ir gan laiks mums satikties abiem, un jo šodien ir tā diena, ir tā diena, kad mēs sakam paldies saviem tētiem, un šī dziesma, es te, ko tik teikšu, nu tā knapi valdīju asaras. Ai, nu labi, ko es tēkstīšos, nekādas asaras es nevaldīju, viņas vienkārši nāca. Jo ir dziesmas, kuras, nu tā, līdz sirds dziļumiem, vai ne? Taču šī bija viena no tām. Bet mēs ejam tālāk, mīļie tēti, mammas, ģimenes. Un lai jums šī diena ir brīnišķīga, man sauc Ieva Janiševa. Un mēs esam šeit kopā Star FM brīvdienās šajā brīnišķīgajā 13. septembra svētdienā, tēvu dienā. Un nu, tāds svarīgs notikums, vai ne? Baudiet, sabučojiet savus tētis. Ja viņi mums ir tik īpaši un tik superīgi. Varētu biežāk būt.

0: Weekend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklēt tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
9: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
10: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
11: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
12: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
13: Čatala!
12: Ies karsti!
13: Un esam labi cilvēki.
12: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
14: Laba mūzika, lieliska kompānija, tās ir Radio Star FM

Nu tagad atzīstieties, kuri tad ar to iekšējo balsi tur dziedāja līdz Take On Me grupā. Aha. Bet kā tev iet šajā svētdienā? Esi jau iekustējies dienai? Es ceru, ka jā. Ja nu tu brokas to, vai tu jau malko pirmo, otro, varbūt rīta kafiju tādu labu apetīti? Un mēs arī turpinam ar tev kopā Ieva Janiševa, Radio Star FM brīvdienas, līdz pat pulksteni 12.

0: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
4: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienot tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat 89 centi un 400 grāmi tāls uz kābā krējuma, 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie, 4,89 €, 3 veidu LV zupām, 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Rīgas vienotā biļete visās Vivi vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivi vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivi Latvija vai vivi.lv. Vivi vienā vilcienā.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanas.

0: neizmaksā naudu. Luminor.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
2: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Šodien svētdiena, 13. septembris, tēvu diena. Un šodien laiks būs lielākoties, no diemžēl mākoņēns, bet vien tikai vietām debesis skaidrosies. Lielākoties rietumu un centrālajos rajonos brīžiem

0: sagaidāms lietus, bet rīt stundās dažviet austrumos saglabāsies arī mīgla. Vējš turpinās pūst lēni līdz mērenam no dienvidiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15 plus 18 grādiem. Un Rīgā debesis lielākoties arī aizklās mākoņi, kas sākot ar dienas vidu brīžiem atnesīs. Tikai brīžiem atnesīs nelielu lietu. Saglabāsies lēns dienvidu dienvidrietumu vējš un termometrs staviņš pakāpsies vien līdz 15-17 grādu atzīmē.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM

stundā. Labrīt! 5 minūtes pāri 10. Izskan dziesma Before You Go. Nē, mēs nekur vēl neejam. Šeit Radio Star FM. Radio Star FM brīvdienas un tepat arī Ieva Janiševa. Nu, kā tev iet šajā jaunajā stundā? Es jums pastāstīju jaunākās laikaziņas, kuras īstenībā ir diezgan iepriecinošas, manuprāt. Laiks nemaz nav

sliks, lai baudītu šīs dienas priekus, un man Santa raksta, Ieva, čau, es jau otrās brīvdienas, esmu ar tevi kopā, un es pa mežiem, es sēnēs. Jā, nu šādas ziņas par seņošanu mēs esam saņēmuši ļoti daudz arī vakar ar Arturu, kad bijām, tad jā, nu seņotāji ir daudz, un arī šodien es no rīta tātad Agdās stundā diezgan devos uz šeit uz studiju, man pretī nāca pāris, un viņi jau, tātad, ja jau astoņos, viņi nāca ar spainīšiem, pilniem, ar sēnēm, tas nozīmē, ka viņi ir bijuši ļoti laicīgi mežā, un es domāju, ka es zinu, ko viņi tagad dara. Ir tikai divi varianti. Vai nu viņi atpūšās? Nē, nu tas ir maz ticams. Es domāju, ka viņi šobrīd sēž un tīri sēnes, vai ne? Nu vai stāv kā nu kuru mērtāk? Bet es jau esmu atzinusi atklāt, ka man sēņošana, nu tā ne visai. Man patīk, jā, daba, tas viss. Es esmu sēņotājiem prasījis, nu kas jums tur tāds patīk tajā sēņošanā? Un daudz sāk, nu tur daba, un tas ir interesanti meklēt sēnes. Piekrītu, kaut kas tur varētu būt, bet man kaut kā nevajadzīs. Es labāk nobaudu garšīgu. jau notīrīts un, jā, garšīgi ēdienu. Bet es ceru, ka tu esi pamodies. Tu jau hecas, varbūt brokastis. Varbūt kādam ir pusdienas, jo es ticu, ka šiem sēņotājiem noteikti jau iespējams varētu būt pusdienas. Bet mēs varētu šo rītu iesākt tādu skaļu. Vai ne? Nu tā, lai īstenībā kaimiņi arī dzir, kad ir stāra pēmētrā ir tāds jaudīgs sēdienas rīts. Ko tu saki? O, jūs esat gatavi? Es esmu. Vai kaimiņi ir gatavi šim? Vai kāds

Are you ready? Jā, jā, jā. Nu, es esmu gatava. Es šeit gan viena pati šajā rītā, bet man vispār nav garlaicīgi. Ticiet man, tu man sūti superīgas ziņas par to, ko tu dari, kur tu ej. Un īstenībā arī mūsdienās tā feini var atrast arī sociālajos tīklos vai internetā dažādas ziņas, ko jums nodot. Un es viens tāds esmu uzgājusi. Un šeit bija raksts par to, kā cilvēki mēdz tērēt naudu, cik daudz un kādām vajadzībām. Un, nu, piekritīsiet, ka nauda ir tā tēma, kur kādam tā ir, nu, mēs taupam, krājam kaut kam nozīmīgam, vai tas ir kāds ceļojums, vai tas ir kāds lielāks pirkums. Bet, ziniet, kad palastā pasaulē, kas notiek, tad ir sajūta, ka cilvēkiem nauda ir kaut kas tāds mazsvarīgs, nenozīmīgs. Jo, piemēram, kāpēc gan nenopirkt pa 6,2 miljoniem dolāru mākslas darbu? Nu, jūs teiksiet, jā, nu, tas ir mākslas darbs, nu, tur, kāpēc gan ne, summas var būt lielas, bet tad, kad tu palasi, kas šis ir pa mākslas darbu, tad tu aizdomājies. Un tātad, tas ir banāns, draugi mīļā. Jā, jā, tas ir banāns pie sienas par 6,2 miljoniem dolāru. Es nesaprotu, ko es dzīvē daru nepareizi. Nē, laikam tagad es saprotu. Kaut ko vai ne? Kaut kas mums neaizgāja līdz galam. Bet tātad stāsts ir sekojošs. Es rītā ir mākslinieks. Centīšos pareizi izlasīt viņu vārdu – Mauricio Catella. 2019. Gadā pie sienas ar līmlēni. Tieši tik vienkārši. Piestiprināja banāni. Mākslas darba nosaukums ir komediena. Jo kāpēc, ka ne? Un sākotnē viņš šo mākslas darbu pārdeva par 150 tūkstošiem dolāru. Nu, viņš tā izdomāja. Adekvāts cipars ieguldītajam darbam. Un, bet, tad uzradās kāds, kurš 2024. Gadā izsolēja šo eksemplāru. Nopirka par 6,2 miljoniem. Un, tas bija Justin Sons. Viņš saņem sertifikātu un arī instrukciju. Viņš saņem instrukciju, kā tad šo lietot, kas tad ar viņu ir jādara. Un arī tiesības tātad līdzināt sertifikātus par šo mākslas darbu. Un ziniet, kas ir interesantākais, jo man pirmais ienāca prātā, bet kā tad šo banānu? Nu, banānam ir taču derīguma termiņš, vai ne? Viņš tur maina krāsu, viņš sākumā var būt zaļš, un pēc tam viņš var būt arī tumšs brūns. Un jā, bet to var aizstāt ar jaunu. Tātad tu nopērc pa 6,2 miljoniem banānu pie sienas, kurš ir pielīmēts ar līmlenti. Bet, nu, ja viņš to vairs neapmierina,

Bet kur tu tagad ir tas 6,2 miljonu vērtais banāns? Man arī tas interesē. Un tur vispār tāda interesants tas turpinājums, kā tas viss ir bijis. Tātad cilvēks nopērka banānu ar līmlēnu pielīmēm pie sienas, un tas ir mākslas darbs, jā. Viņš viņu nopērka par 6,2 miljoniem dolāru. Un, nu, protams, ka pats banāns jau vairāk nav saglabājies, jo, nu, tomēr ir jau 2026. Gads, un tas būtu ļoti interesants banāns, vai ne? Bet tātad 2024. Gadā, novembrī, tas pircējs Justin Sands, viņš šo publiski apēda preses konferencē Hongkongā. Viņš, nu, 6,2 miljoni banāns. Un kāpēc viņi neapēst preses konferencē? Jā, viņš samaksāja tādu naudu par mākslas darbu. Un tad viņš ieguva arī to sertifikātu par autentiskumu, bet tā ideja ir, ka tas banāns ir maināms. Jā, tad mēs ieliekam citu banānu vietā un aiziet. Un vēl interesants fakts, ka interesanti, kurš banāns jau pēc kārtas tas bija grūti pateikt, bet 2026. Gadā šī komēdijan versija, tātad šis banāns ar līmlēm, tika izstādīts kādā Francijas mākslas galerijā. Un tur notika tāds kurjos, jo banāns tika nozakts. Un muzejs, to vienkārši aizstāja ar jauni. Tur baigo nekādu lielu ekspedīciju netaisīja. Un izmeklēšana, kurš jau tas ir pavisam vienkārši. Ieliec jaunu banānu vietā. Ļoti interesanti. Bet man jautājums tev, klausītāji. Ko tu varētu pārdot par tādu lielu naudu? Varbūt īstenībā tas ir mūsu acu priekšā. Bet mēs neredzam. Es mums varētu pārdot varbūt tās savu kaut kādu ikrītu kafijas krūzi, nu viņus mums ir lietotas, varētu kaut kādu, nezinu, tur ielikt kaut kādu izdomāt, vai nu kaut ko tādu mēs varētu jāpadomā. Uzrakst man ziņu WhatsAppā 2844-7744. Ko tu varētu pārdot pa bargu naudu? Pa bargu naudu, iespējams, pat par miljoniem. Jo kādam ir izdevies pārdot banānu. Bet tas, kurš nozikto banānu, lai viņam tiek. Lai jau viņam tiek!

Kārlis man raksta. A tagad tu paskaidro. Tevi apcietina. Kāpēc tu taisi nokļūs? Nu, diezgan iespaidīgi paskaidrot, ka Mākslas galerijā Francijā neko slikti jau beigti neizdarīt. Sapēc banānu. Nu, tikai mazliet jāpaskaidro, vai cik tas banāns ir bijis vērts. Un arī kādā stāvoklī viņš ir bijis. Bet vispār porši, ne? Varētu cietumā pikt. Tai tā, ka tu esi apēc kādu ļoti

Ilvija par miljonu gatava pārdot savu sēņu vietas lokāciju. Es domāju, Ilvija, jā, jo kāpēc gan nē, vai ne? Tad jau, ja tev maksā miljonu par to, tad jau var pateikt, tad jau vairs tas nav baigais noslēpums. Bet, jā, jūs man esat pārsteiguši ar savām ziņām. Piemēram, mums rakstā, tu jau pateikšu, Diāna raksta, ka mēs varētu pārdot, Siguldas skatu, fotografēt rudenī un pārdot. Tā ir laba doma. Siguldā rudens ir pasakains, viņš jau vēl nav īsti sācies, bet man liekas, siguldieši gatavojās. Ja viņi katru reizi jau tuvojoties oktobrim un kad tas labkritis nāk, tad, vai drīzāk, ne jau labkritis, tad jau vairs nav tik interesanti, vai ne? Bet tad, kad ir tas skaistās krāsas, tad, tad siguldieši gatavojās. Un kāpēc gan mēs to nevarētu pārdot pa miljonu? Man šķiet, ka pat vairāk nekā pa miljonu. Man liekas, labrīt, Ieviņas pārdot svaigi ceptu kaneļmaizīšu smaržu. Pircei būtu daudz. Un pēc tam paši kaneļmaizītes arī varētu pārdot, bet tad jau dārgāk. Jā! Tu pārdod sākumā smaržu, jo tā jau ir. Mēs sākum domāt, varētu kaneļmaizīt. Ai, nu labi, iztikšu, bet tad, kad tu jūti smaržu, nu tad tu nevari vairs atteikties no kaneļmaizītēm, vai ne? Pa kaneļmaizītēm uzraksta Līka. Jūs pārspējat paši sevi. Bet īstenībā varbūt kādā no šīm variantiem ir kaut kas pavisam reāls. Bet ir arī tādi, ko tiešām varētu pārdot. Pirmsim, vinila plata. Man raksta, es pārdotu savu vecu vinila plati. Man tādi mājās tikai viena. Bet ļoti mīļa. Nu, varbūt nevajag pārdot, ja ir tik mīļa. Tad jau cena nav nosakāma. Bet, nu, ziniet, kā visādi var būt. Vecmāmiņas gredzens vai broša? Nu, varbūt to arī nevajag. Kas tie ir Lego? Kas tur Lego es arī varētu pārdot? Man mājās ir tik daudz Lego manam puikiņam, ka... Nu, es gan nezinu, ko Ādams par to teikt, viņš noteikti nebūtu beigt.

Dziesmā par laimi, kas būs. Tā mums šajā svētdienas rītā 13. septembrī. Pareizs laiks ir 10:36 minūtes. Ivo Fomits un Tomas Kleins mums dzied dziesmu par laimi. Nu, kur vēl piemērotāk dziesmu šodien? Vai ne? Šo dziesmu vispār varētu katru dienu atskaņot, jo nu, reizēm ir tā sajūta, par ko tad priecāties? Ai, draugi mīļie, priecāties var pa visu kaut ko. Un kā jau bija minēts jau no rīta, ka šodien ir tēva diena. Šodien tēva diena ir jāsmin un notiek visādi pasākumi. Viss kaut kur, un jūs man to arī rakstat, kad tu dodies tur notiek tas. Man pat grūti visus izstāstīt, kur tad doties, bet es esmu uztaisījusi tādu apkopojumu. Un jā, tad šodien

Rīgā īpaši plašāk atzīmē tēva dienu un ir gan koncerti radošās darbnīcas meistarklases. Nu, malu malās īstenībā kaut kas šodien notiek pagodu mūsu tētiem. Savukārt Vecrīgā un Berga bazārā šodien var baudīt Austeru festivālu. Un tiem, kuriem svētdienas pusdienās gribas kaut ko mazliet smalkāk. Nu, piemēram, par kartupeļiem vai kotletīti, tad Austers šodien var, šodien ir Austeru festivāls. Un Vecrīgā arī notiek Peldu ielas ražas svētki, kas vairāk piemēro tiem, kuriem patīk rudens, garšas, vietēja labumi un forša atmosfēra, jo laiks mūs lutina. Un Vecrīgiem vispār ir tas stāsts, kad uz Vecrīgu ir jāieplāno, vai ne? Piekritīsim. Tie, kas nav tumā vai ikdienā, nav nekāda saistība ar Vecrīgu, tad Vecrīgi ir kā tāds mazs ceļojums. Nu, ko tad šodien? Nu, labi, aizbrauksim uz Vecrīgu, pasteigāsim, vai ne? Vecrīgi ir ļoti skaisti. Es jums iesaku biežāk aizbraukt uz Vecrīgu. Un šodien nedēļas nogalē turpinās arī Eiropas kultūras mantojuma dienas. Tas nozīmē, ka dažādās Latvijas vietās iespējams apskatīt vēsturiskas ēkas, arhitektūras pieminekļus un vietas, kurām ikdienā vienkārši paskrienam garām. Nemaz neiedomājoties, kādi stāsti tur slēpjas. Un arī Vecrīgi ir par to, vai ne? Ka mēs tikai reizēm izskrienam cauri, nepaceļam acis augstāk, nepaskatāmies, ka wow, cik īstenībā pie mums ir skaisti. Un ja nu tu gadījumā esi tukuma pusē, tad Džūkstes pasaku muzejā tēva dienas svinēs ar pankūkām, ābolu ievārījumu un ģimenes pārbaudījumiem. Nu, tātad tētim būs ne tikai jēd pankūks, bet iespējams arī jāparāda tukumā Džūkstes pasaku muzejā. Ka viņam tiešām ir tāds supermaroņu spējas, vai ne? Varēs kopā ar bērniem padarboties. Savukārt Lūznavas muižā Rēzeknes pusē notiek Eiropas kultūras mantojuma dienai veltīta programma ar mākslu, vēsturu un kopienas aktivitātēm. Dienvidkurzemē atpūtas kompleksā Ots. Tēvu dienu atzīmē ar Teksasas steikiem. Ar Teksasas steikiem. Wow! Un šeit kur vēl piemērotāks tētim, vai ne? Biķenieku rasē notiek vēsturisko spēkratu salidojums. Nu, šodien viss kaut kas notiek, tikai jāatrod tas īstais pašam sev, vai ne? Un jādodās tur, kur sirds kāro. Jo šodien ir jāsmin. Šodien jāsmin forša svētdiena, tēvu diena. Un mums varētu arī iegriezt tādu baliņu svētdienā. Jo kāpēc gan ne?

Sēja. Renārs man raksta, sveika! Vakar bija Austra festivāls. Bams! Jā, sorry, gadās arī tā. Patiešām ieskatījos kalendārā, 12. septembris bija Austra festivāls. Bet Austars, nu mīļai draugi, es jūs sakārdināju, tad tās jau var dabūt arī kaut kur citur. Bet man ceļojums drīz būs priekšā uz šo brīnišķīgo pilsētu. Uz pāris dienām aizskriešu uz Budapeštu. Nē, esmu nekad bijusi, bet dziesma man ļoti patīk. Lai skan Budapeštu!

0: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Sūgaļas katla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Kad debesīs
8: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
9: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
8: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
10: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiz!

Dieva, es tikko modies. Es kaut ko nesaprotu. Neviens neskaita, bet Artūrs jau izmest trešo reizi nav atstājis tev vienītī. Jā, Salvi, labrīt tev! Nu, labrīt, labrīt, labrīt! Nu, ir tā. Zini, es jau arī vairs neskaitu. Bet tu pareizi uzrakstīji. Nē, pagu skaitu! Aiziet!

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur. Tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti želē konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi!
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās

0: novembra Veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 eiro kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
1: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18:00 līdz 20:00 nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Radio Star FM laikaziņas.
10: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
11: Svētdiena, 13. septembris, un šodien laiks būs lielākoties mākoņains, vien vietām debesis skaidrosies. Lielākoties rietumu un centrālajos rajonos brīžiem gaidāms arī lietus, bet rīt stundās dažviet austrumos saglabāsies arī mīgu. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidiem dienvidrietumiem, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 18 grādiem. Bet Rīgā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas sākot ar dienas vidu brīžiem atnesīs arī pavisam nelielu lietu. Saglabāsies lēns dienvidu dienvidrietumu vējš un termometrs stabiņš pakāpsies no tā vien līdz 15-17 grādu atzīmai.
12: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
13: Laba mūzika, lieliska kompānija, tas ir Radio Star FM.

četras minūtes pāri 11. Life jacket under your seat. Grupa Instrumenti. Nebija šis gabals ilgi dzirdēts īstenībā, un nu nav nekāds noslēpums, ka man baigi nepatīk lidot ar lidmašīnu. Nu, man patīk, nu, es saprotu, man patīk ceļot, man patīk nokļūt ārpus mūsu valsts, atpūsties, redzēt kaut ko jaunu, iegūt foršu jauns iespējas, bet ar to lidošana man ir, nu, tā, es labāk jūtos labāk uz zemes. Un šī dziesma man kaut kā parasti motivē. Viņa pat man ir ielikta, man ir mapīte, kur ir dziesmas, kuras varētu klausīties lidmašīnā. Un jūs neticēsiet, arī šī dziesma ir tajā mafītai. Bet viņi iedod tādu baigo pozitīvismu. Bet jā, nu tā tas ir, un es jau ieminējos jums, ka es došos arī uz Budapeštu. Cik tu tur sanāk? Nākamnedēļ? Jā, laikam nekā. Nākamnedēļ uz pāris dienām nekad Budapeštā neesmu bijusi. Un nu, pirms es kaut kur braucu, protams, es paskatos, palasu, ko tad redzēt, ko tad apskatīt. Un īstenībā Budapeštā šajā nedēļas nogalē notiek tāds baigais pasākums. Nebija dzirdējuši par viņu, bet lūdzu arī jums. Un tas ir sporta šovs Budapeštā. Un Budapeštā šajās dienās notiek jaunais World Athletics Ultimate Championship. Vieglatlētikas sacensības, kur vienviet pulcēti pasaules labākie sportisti. Un tur sacenšas sprinteri, barjerskrējēji, augstlēcēji, kārtslēcēji, šķērpmetēji un citu disciplīnu pārstāvi. Bet šis nav tāds parasts čempionāts. Viss ir veidots kā liels sporta šovs ar ātru sacensību formātu, iespaidīgu apgaismojumu un pasaules līmeņa atlētiem. Tātad visi labākie šobrīd pulcējas Budapeštā. Un balvu fonds ir pat 10 miljoni ASV dolāru. Individuālās disciplīnas uzvarētājs katrs saņem 150 tūkstoši dolārus. Nu tātad pirmais, tu saņem foršu balvu. Tātad cilvēks 100 metrus noskaina aptuveni, nu, 10 sekundēs. Un nopelns 150 tūkstoši. Jā. Ko es spēju izdarīt 10 sekundēs? Reizēm tikai saprast, kur es vispār atrodos, jums tevi šķāk svētdienas rītos, vai ne? Kamēr kāds jau hops! Un 150 tūkstoši rokā. Tur vērienīgi tiešām šaus es lasu, ka nu tur tās balvas un kā viņš tiek veidots, kā viņš tiek organizēts, ir ļoti, ļoti iespaidīgs. Bet man ir atsūtījis ziņu Salvis. Salvis vispār ir mūsu tāds pastāvīgais klausītājs. Salvis vienmēr ir kopā ar mums. Salvis arī šodien ir kopā ar mani. Viņš gan ir mazliet aizgulējies. Viņš saka, ka viņš tikko ir pamodies. Jā. Viņš joprojām nesaprot, kāpēc

0: Es atkal esmu viena. Sveicienu manam kolēģim Artūram. Paklausīsimies, ko mums Saules ir atsūtījis.
1: Čau, Ieva. Es Čau. Nezinu, kāda ir Artūra iemesla tevi pamest šitā.
0: Es arī ne.
1: Nepiedodam. Bet sveicieni visiem tēviem tēvu dienā.
0: Jā, jā.
1: Arī man ar 14 gadu stāžu jau.
0: Jā, Salvis raksta, ka viņš vakar svinēja meitai 14. dzimšanas dienu. Salvi, tev ir piedodams tas, ka tu ir šorīt ar mani kopā. Es tikai no pulksteni 11. Mēs ejam tālāk. Arī tiem, kuri ir cēlušies tikai tagad, kur savu pirmo kafiju malko tikai tagad. Labu apetīti visiem. Un sveiciens vēlreiz visiem tētiem, krustāviem, opīšiem. Jā. Paldies jums. Vienkārši paldies.

0: Paldies jums par ziņām! Nu, ir ļoti feini, ka tu te tā viens pats esi studijā, bet...
1: Nu, tu man esi tur,
0: tu man uzrakst kādu foršu ziņu. Ir, es ļoti priecājos arī par to, ka tu padalies, kur tu dodies, un mums te reizēm sanāk tāds pat foršas sarunas, vai ne? Ja nu gadījumā man visas ziņas nesanāk nolasīt ēterā, tad mēs te tā aizskadrā, kad dziesmai skanot, parakstamies un apmainamies ar foršiem vārdiem. Un paldies, ka tu esi kopā ar mums, un jā, mēs šodien svinam tēvu dienu, un mēs sakam tētim paldies. Par visu to, kas ir... Reizēm ir grūti pat vārdos izteikt, vai ne? Un es arī te sēdēju un domāju, kad es izmantošu arī šo iespēju, jo es zinu, ka mans vīrs Artūrs klausās šobrīd mājās ar diviem mazajiem ķipariem. Nu, nosacīt mazajiem, jā, mums jau tādi žiperi lieli. Un es ļoti gribu pateikt, vīrs, arī tev paldies. Paldies, paldies. Un es gan cenšos to izdarīt arī ne tikai tēvu dienā, arī ikdienā. Atcerēties un pateikt to paldies par tām lietām, ko tu dari. Un nu, tu esi mūsu un bērnu tāds stiprais plecs, drošais patvērums. Un tu esi cilvēks, pie kura

nu, vienmēr var atgriezties. Un, nu, tu esi mums vislabākais tētis Alisai un Ādamam. Un katram savā īpašajā veidā, bet abiem vienlīdzīgi mīļš un svarīgs. Un paldies tev par tavu pacietību, rūpēm, jokiem. Esmu mazliet kļuvuši emocionāli. Un lai rīkdienā, nu, nevienmēr mēs to tā skaļi sakām, vai ne, arī mazie zaķīši, bet mēs tev ļoti mīlam. Mēs tev ļoti novērtējam. Paldies, ka tu esi labākais tētis.

dziesma, kura pirmo reizi izskanēja jau 1939. gadā. Un tāpat ir iegūsts Oskar kā labākā oriģināla dziesma. Bet vēl foršāk, viņi ir ierakstīti tikai vienā piegainā naktī. Ap pulkstens trījiem. Somewhere over the rainbow izskanēja tikko. Bet nāc ar mani paklusēt. Jauns mēnesis šajā 13. septembrī. Svētdienā 19 minūtes pāri 11. Stāri FM brīvdienas. Ieva Janiševa. Šoreiz vienītī līdz pat pulksten 11. Ar tevi kopā.

Nāca ar mani paklusēt. Jā, jauns mēnesis. Reizēm ir labi arī paklusēt un nāc ar mani paklusēt un ko baidīties, vai ne? Jā, šajā 13. septembrī izskan jauns mēnesis, nāc ar mani paklusēt, bet mēs ejam tālāk. Un pareiz laiks ir 11.23 minūtes un lai kur tu dotos, ar tevi kopā līdz pat pulksteni 12. būšu es, Ieva Janiševa, Radio Star FM brīvdienās. Un man ir neizsakāms prieks, ka tu arī padalies, ko darī tu. Un es domāju, ka mums ir jāveido kaut kāds sēņu lasītāju klubiņš. Jo es gan neatceros, kā bija pagājušā gadā, vai mēs tik daudz runājām par sēnēm vai nē, bet nu šogad, nu ļoti daudz. Un, nu katra trešā ziņa man ienāk par to, ka jūs sēņojat, vai ir kaut kāda, kaut kas ar sēnēm, un vai nu jūs viņas tīrat, vai nu jūs lasat kādu vietā, viņas salas citi, bet jums tāpat viņas ir jātīri, jo tas, kurš lasī vēl nemaz nav gatavs viņas arī vēl tīrīt, un tur notiek dažādas šīs lietas pārun ap sēnēm, un vakar starp citu Ventspils rajonā notika sēņu festivāls, un informējām par to, kas tur tiek darīts, un ka tur pat bija jāieģerbjās sēņu kostīmā, un es vēl joprojām esmu par to, ka latviešiem ir jābūt arī kapaču festivālam. Mums kabači ir tādā topā, ka, vai ne, receptes, un viņi ir tik daudz, un katra mājā rudenī ir kāds kabacis. Un, protams, mēs nevaram aizmirst, nekādā ziņā, kā var aizmirst, ka tēvu diena šodien ir, un man arī Lauri raksta. Hello! Čau, Lauri! Lūdzu, nododiet Esteras tētim Jānim sveicienu. Jāni! Tevi sveicina meitiņa Estere. Un Laura, Estras mamma, un tevi grib apsveikt šajā foršajā dienā. Nu, kāda runa, kāda runa. Un Bon Jovi arī mums saka, have a nice day! Nu, lai jums arī, tieši tā kā Bon Jovi saka. Jauka šī diena, spēcīga.

0: Slavu, Ieva. Vai manam jubilāram par godu varam sarunāt vienu dziesmiņu, lūdzu?
1: Varēsim sarunāt, Sāli. Varēsim. Es jau paskatījos, kas tā pa dziesmu. Būs mazliet pacietības. Mazliet pacietības un tavam 14-gadniekam. Es zinu, ko tas nozīmē. Man arī mājās tāds ir. Būs.

dziesmu Sārai. Un es tā paskatos, ka es tā pa dziesmu, jā, ļoti piemērota pusaudžiem. Un gan noskaņojums, vai ne reizēm? Un ak vai, cik gan daudz sociālajos tīklos nav dažādi rīli vai video par pusaudžu vecumu un to, ko vecāki piedzīvo šajā vecumā, cik īstenībā tas ir ambizanti un cik tas ir ļoti sirsnīgi un mīļi. Un ja vecāks pieeja šim pusaudžu vecumam ar tādu mieru sirdī un dvēselē, tad īstenībā viss ir kārtībā. Nu, Salvi, kā tu man tur teici, ja? Šī dziesma laikam ir tā. Nu, tad lai skan Sārai pagodi, ja? Lai jau iet. Do I wanna know?

Nu, Salvi Sārai, laba gaume! No tēta, ja? Protams. Vēlreiz sveiciens Sārai, 14 gados.

Do I Wanna Know, Arctic Monkeys. Bet mēs turpinām un ne tikai sārinu vasunē savu dzimšanas dienu, arī šodien ir daudz jubilāru, kurus sveikt. Daudz, daudz, daudz laimes jums visiem šajā dienā. Laiks jūs lutina. Ņemiet visu, ko dzīve jums dod, vai ne? Un arī vārda dienas gaviļnieces Iza un Izabela. Cik skaisti vārdi, dāmas, un lai arī jums šī diena piepildīta un... Nu, lai daudz vēlējumu nāk jūsu virzienā. Mēs ejam tālāk, 13. septembris, svētdiena, 11:38. Labrīt visiem tiem, kuri tikko ir modušies.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem,

0: jaunam televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Aga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
9: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
11: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
12: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
13: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
14: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
13: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
14: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
13: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
15: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

ir tādas dziesmas, kurām tu dziedi līdzi. Un vārdus mēs visi zinām, un tieši tāda bija šī Lilijona dziesma. Un vispār, mans laiks šodien šeit ir noslēdzējis ar tevi kopā Radio Star FM brīvdienās. Cik forši, ka tu biji kopā ar mani īstenībā, jo es te biju viena, bet es vispār nejūtos vientuļa. Tāpēc, ka mēs kopā padarījām šo rītu daudz foršāk, un es gribu to novēlēt, lai tā tas arī turpinās. Paliec nomodā! Un Megija saka, raksta man, apsveicam pasaulē mīļāko tēti Imantu. Paldies, ka tu mums esi. Marta un Tomas mīlam tevi. Jā! Visiem tētiem, palieciet arī jūs nomodā. Un mēs jau tiekamies nākamā reizē. Stāpēc vaņam klusēs Mārtiņš un Radio Star FM. Man sauc Ieva Janiš.

0: Ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 €. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 € un 400 grāmi tals uz kābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža

0: jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
6: Ticu veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6 eiro 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7 eiro 49 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
11: Radio Star FM laika ziņas.
12: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
13: Šodien svētdiena, 13. septembris, un šodien debesis lielākoties būs apmākušās un vien vietām. Nu, kaut kur caur mākoņiem saulīte tomēr uzspīdēs un pa laikam arī uzlīs. Galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos putīs lēns līdz mērens dienvidrietumvējš un dienā termometrs taviņš pakāpsies. Nu tā līdz plus 15, plus 18 grādi atzīmē. Bet mums jāieskatās arī nākamās nedēļas prognozē, vai ne? Un rīt jau pirmdiena. Un rīt debesis aizklās mākoņu sega un nelielu nokrišņu jau projām gaidām teritorijas lielākajā daļā. Pūšot lēnam vējam naktī, atsevišķos rajonos lielākoties Kurzemē un Vidzemē veidosies migla, kas vietām austrumos saglabāsies arī dienā. Un gaisa temperatūra naktī pārsvarā pieturēsies nu tā plus 8, plus 13 grādiem. Bet dienā kļūs siltāks plus 15, plus 19 grādi. Nu tā, lūk, un nedēļas nogalē sola arī stiprāku vēju.
14: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars. Klasiskais – 200 gramu, 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu, 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. Septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
10: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk

0: Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts.
6: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu, septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
7: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
8: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi. Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1,25 eiro. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6,99 eiro.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Svinām Fazer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fazer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs.

0: 9092.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
6: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.
8: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA. Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
1: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
2: Vīkend.lv Labākā izvēle Latvijā.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No 4.

0: izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaide meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
4: Ding dong!
2: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 10:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS/2 krauzes.

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs. Ies karsti.
1: Un esam labi cilvēki.
2: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 €. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi. Un 400 grāmi tāls uz kābā krējuma. 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un

0: Mīlēti produkti Elvī par saviem. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu. Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
7: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
8: Tiešām? Kādu?
7: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
8: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
7: Sarunāts.
9: Ar vien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?

0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī. Jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
4: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
5: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
6: Ding dong!
5: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3.lv šķērsvītra divi krauzes.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos. Kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi. Un 400 grāmi tāls uz kābā krējuma. 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām. 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
9: Čatala!
8: Ies karsti!
10: Un esam labi cilvēki.
8: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
4: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī – vienā vilcienā.

0: desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeni vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Katra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10%, 250 ml, 79 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
5: Top!
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no pulksteni 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
2: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
9: Aga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildi

0: viegli.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Pūniecības ABC.
4: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
7: Ding dong!
6: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS šķērsvītra divi krauzes.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
2: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas. Bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās. Ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami. Jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
3: Dažreiz ikdienā

0: iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Novēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Tuvojas svētki!

catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, ka es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
3: Ding dong!
2: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra divi krauzes.

0: Jaunā saimnieks meklēšanas sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čotala!
0: Ies karsti!
3: Un esam labi cilvēki.
4: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.

0: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

liesmo un gaist.